0: itse sattuu.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Thank you.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua. En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
12: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
11: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus. Esko
10: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
13: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
14: Nyssellä pääsee.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
17: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikalla.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kukkonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitetään

0: päivän tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei-sanaakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain, on aika jälleen sun kesämuistojen ja tässä kun vietetään juhannusviikkoa, niin muistellaan lapsuuden juhannuksia. Toki moni asia on vuosien aikana muuttunut jo ihan juhannuksen viettoonkin liittyen, mutta näitä viestejä, joita on tullut jälleen ihan mukava määrä, niin näistä huomaa kyllä sen, että aika monen juhannus on rakentunut samoista aineksista. On koivuja ollut ovenpielissä, on heitetty juhannussaunassa löylyä, nautittu juhannuskokosta ja ehkäpä käyty mökkireissulla ja ennen kaikkea vietetty juhannusta yhdessä. Joo, tässä kohtaa iso kiitos kaikille viestin lähettäneille ja tosiaan tällä tunnilla käydään läpi näitä teidän juhannusmuistojanne vuosien varrelta. Ja yksi asia, mikä täällä nyt ainakin korostuu juhannusten vietosta, niin on sitten koivu, joka ilmenee useissakin eri viesteissä. Muun muassa Tampereelta Anna-Leena kirjoittaa, että isä kantoi koivut portaiden pieleen. Kuljin hänen kontioiden perässä touhusta toiseen. Sitten tehtiin saunavastat. Kuljin isojen saappaiden perässä ja kannettiin puita saunalle ja mustat edellä. Kannettiin myöskin saavet täyteen vettä. Ja saatiin valvoa myöhään ja nauttia suvesta. Jyväskylästä Mikko ja Katja kirjoittaa, että muistamme kokot ja koivut oven pielissä. Helsingistä puolestaan Jaana kertoo, että koivut oli juumaalla, oli ulkosauna ja oli makkaraa ja muuta grillattuna. Tanssit tulivat vasta vanhempana kuvioon, tosin suurin lavatanssipuumi oli ikäluokkani keskuudessa jo mennyt. Joissain tansseissa käytiin vielä yhden kaverin kanssa pitkän matkan takaa hänen autollaan. Ja otetaan vielä tässä kohtaa yksi muisto. Tämä on Mirjalta Harjavalta. Joka juhannus äitimme toi juhannuskoivun rappusten pieleen. Silloin juhannus vasta tuntui alkaneen.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa muistellaan lapsuuden juhannuksia, ja jos niitä koivuja on ollut oven pielissä, niin moni on viettänyt myöskin mökillä juhannusta. Lahdesta Satu kirjoittaa, että yleensä vietin juhannuksen lapsena kotona, mutta yksi juhannus vietettiin Sahinpurolla, eli Sahiksella tuttumme luona mökillä. Mukana olivat vanhempani sekä nuorempi sisko ja nuorempi veli. Käytiin puusaunassa ja syötiin tuttumme tekemiä muurinpohjalettuja, jotka hän paistoi avotulen päällä olevalla isolla valurautapannulla. On varmasti maistunut herkulliselta. Ikaalisesta Minna kirjoittaa, että lapsuudessa käytiin mökillä ja läheisellä leirintäalueella kokkoa katsomassa ja jätskit syömässä. Mökillä sitten saunottiin ja uitiin. Mänttävilppulasta Pirre kirjoittaa lapsuuden juhannusmuistoissa, että lapsuudessani ajelimme juhannuksena mökiltä pienellä veneellä koko perhe paikalliselle maamiestalolle juhannustansseihin. Aikuiset tanssivat ja me lapset istuimme reunapenkeillä katsomassa ilakointia ja leikimme muiden lasten kanssa. Loppuillasta sytytettiin rannassa myös kokko, jota ihailimme isolla joukolla. Kivaa oli ja ihanat muistot jäivät. Ja Johannes Nokialta kirjoittaa, että kesän aikana mökki elämää sappeessa ja sauna juhannusiltana.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
10: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
9: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
12: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
13: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
14: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Juhannusmuistoja tässä tällä tunnilla muistellaan ja muun muassa mökki on kulunut monen juhannukseen, mutta ei kaikilla sitä mökkiä ole ollut eikä ole vieläkään. Ja näin muun muassa Leena Tampereelta kirjoittaa, että kaikilla ei ollut mökkiä. Meillä juhannus tarkoitti kerrostalon pihaa. Naapurit toivat grillit ulos ja lapset pelasivat palloa iltaan asti. Silloin tuntui, että koko talo vietti juhannusta yhdessä. Sitten napataan seuraava muisto Millalta Tampereelta. Millainen oli lapsuutesi juhannus, niin Milla kirjoittaa, että taloyhtiön pihassa grillailtiin ja vietettiin porukalla naapureiden kanssa aikaa. Se oli mukavaa. Ja puolestaan sitten Turusta Laura kirjoittaa, että saunaan ja smurfilimsaa parvekkeelle juomaan. Ne olivat lapsuuden juhannuksia ja smurfilimsa oli kyllä lapsena aikamoista herkkua. Ja Akasta Kaija kirjoittaa, en tiedä oliko tämä ihan juhannukseen liittyvä, mutta aika hieno kesämuisto. Kaija kertoo, että meidän perheen kohokohta oli käydä junalla Helsingissä. Matka kesti 2 tuntia ja eväät piti olla tietysti mukana voipaperiin käärittynä. Äidin veli asui siellä ja vei meitä aina Korkeasaareen. Yhdellä reissulla näimme, että Riikinkukolta aitauksessa oli irronnut sulka ja oli siellä nurmikolla pitkällään. Eno oli pitkä mies ja hyppäsi aitaukseen ja haki meille irronneen sulan. Siitä tuli meille todellinen aare, joka laitettiin kotona seinälle. Meitä oli reissussa 5 lasta, joiden suuri sankari tuo Eno oli. Tästä tapauksesta on nyt kulunut aikaa noin 60 vuotta.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tässä näitä juhannusmuistoja perataan läpi ja tosiaan tällä viikolla, kun vietetään juhannusta, niin ei ole yhtä ja oikeaa tapaa viettää Jussia ja keskikesän juhlaa, vaan kyllä varmasti hyvin erilaiset tavat juhannuksen viettoon itse kullakin on. Kun lapsuuden juhannuksia on muisteltu, niin muun muassa Jorma Tampereelta kirjoittaa, että mentiin koko perhe telttailemaan likaiselle Kymijoen rannalle. Tiedä sitten, että jäikö tästä nyt sitten hyvä vai huono lapsuuden kesän muisto, mutta sielläkin on tosiaan juhannusta vietetty. Puolestaan Virpi Tampereelta on viettänyt lapsuuden kesiä vähän toisenlaisissa maisemissa. Virpi kirjoittaa, että mummolassa vietetty juhannusta karjaa hoitaen ja heinäladossa hyppien. Kemistä Aki on lähettänyt viestin, että lapsuuden juhannuskokko ja sauna koivuvasta on ne, mitkä on jäänyt mieleen. Sen lisäksi pullojen kerääminen ja juhannuksen jälkeen niiden kauppaan vieminen. Tampereelta Anna kirjoittaa, että lapsuuden juhannuksista on jäänyt mieleen ennen kaikkea se tunnelma, kun koko kylä hiljeni ja kaikkialla leijui pysähtynyt kaunis kesäpäivän ja kesäillan tunnelma ja tuoksu. Ja Erja Hyvinkäältä puolestaan muistelee, että muistan lapsuudesta erityisesti sen, kun lähdettiin pienellä perämoottoriveneellä katsomaan kokkoa vastarannalle. Veneitä oli järvi täynnä ja kaikki kerääntyivät samaan paikkaan. Kun kokko syttyi, sitä katsottiin ihan hiljaa.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Monenlaisia kesämuistoja meillä itse kullakin on ja muun muassa Matti Helsingistä muistelee, kun on kysytty, että millainen oli lapsuutesi juhannus, niin kesäsiirtolassa tuli vietettyä useampi kesä ja mukavaa oli. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että oli kesä 94 ja juhannus lähestyi. Koiraa olimme hankkimassa koko kevään. Viimein sopiva löytyi vähän ennen juhannusta. Aatonaattona lähdimme kohti mörkömaata katsomaan pentua ja isä vähän evästi meitä. Koiran kanssa ei ole mitään asiaa kotiin. Pentu kylvetettiin, kuivattiin ja kammattiin komeaksi mörkömaassa. Nimi oli Mörkömaan Kiki ja käteisellä koirasta maksettiin. Lisäksi ostimme aitaverkkoa ja ruokasäkin, sitten nokka kohti Kankaanpäätä sukulaispaikkaan. Siellä ihastuivat heti komeaan pyreneitten koiraamme ja siellä saunoimme ja joimme muutamat oluet. Aamulla alkoi koira-arki ja 6 aikaa menimme koiran kanssa aamupissille. Sukulaiset saivat kotiväinkin leppymään, joten kotiin lähdimme. Siellä aloimme rakentaa koppia ja aitausta ja juhannus meni siinä aika pienellä huomiolla. Näin varmasti on ollut, kun pieni koira on tullut perheeseen. Juhannukseen on varmasti monen juhannuksen aikanaan liittynyt myöskin erilaisia juhannustaikoja ja niistäkin muutama muisto ollaan saatu. Akasta Riitta kirjoittaa, että keräsimme siskon kanssa aina juhannusiltana 7 kukkaa tyynyn alle. Aamulla emme muistaneet unista mitään, mutta hauskaa oli se salainen kukkien kerääminen. Ja Ylöjärveltä sisko kirjoittaa, että mummalassa oli vanha kaivo, johon liittyi kaikenlaisia juhannustaikatarinoita. Emme uskaltaneet katsoa sinne yöllä, mutta päivällä kyllä käytiin kurkkimassa vuorotellen ja keksimässä omia tarinoita siitä, mitä siellä mukamas näkyi.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Oi, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.

0: Kukkulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä mennään hetki lapsuuden juhannuksia muistellen ja muun muassa Porista Merja on kirjoittanut, että mummolla oli aina samat juhannusperinteet. Koivut tuotiin oven pieleen, sauna lämmin. Koivut tuotiin oven pieleen, sauna lämmitettiin ja pöytään katettiin.

nukkua sitten yöt lähestulkoon taivas alla. Hämeenlinnasta Sari kertoo, että eräänä juhannuksena sukulaisia tuli mökille enemmän kuin kukaan odotti. Tuolit loppuivat kesken ja kahvia keitettiin koko ajan lisää. Lopulta piha oli täynnä väkeä. Tämä oli ehkä se kaikkein äänekkäin juhannus, jonka muistan. Ja otetaan vielä Ylöjärveltä Johannan muisto. Naapurimökillä oli mies, joka soitti haitaria joka juhannus. Lapsena se ärsytti. Nykyään, jos kuulen haitarin juhannuksena, tulee heti mieleen tuo vanha mökkiranta.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on muutama muisto lukematta, kuten muun muassa tämä Valkeakoskelta Ullan muisto lapsuuden juhannuksesta. Parhaat juhannusmuistot lapsuudessa vietettiin Kauhavan lentäjien juhannusjuhlassa. Armeijan järjestämä juhla, missä oli lentonäytöksiä, yleisölennätystä, esiintyjiä, tanssit, tivoli sekä myyntikojuja. Siellä oltiin joka juhannus, kun asuttiin siinä lentokentän vieressä. Siellä sitä yhdessä juhlittiin lapset ja aikuiset, kun kaikille oli ohjelmaa. Lentonäytökset oli upeita ja monta viikkoa oli jo kavereiden kanssa katseltu taivaalle, kun niitä harjoiteltiin. Kotona helisi ikkunat ja koko talo tärisi, kun Dragonit ja Hornetit lensivät matalalla. Ja sitten vielä yksi muisto, jonka myötä lähtee myöskin sitten tämän viikon palkinto, eli tuollainen Lina Hamam rantapyyhe. Se lähtee tällä kertaa Saastamalan Teijalle. Teija kirjoittaa, että joskus vuonna 1980 olin vanhempieni kanssa paikallisella tanssilavalla Huvirannassa Virtasalmella. Tätini oli miehensä kanssa myöskin. Huvirannassa oli tuolloin Savon juhannusneitokisat. Vanhempani

0: niin kuvattiin tuolloin Savon Sanomien kesäjuttuunkin sekä tätini miehensä kanssa. Lehtileike on vieläkin tallessa lapsuuden kodissani. Iso kokko poltettiin rannassa. Väkeä oli saapunut paljon tanssilavalle. Nykyään tätäkään ikimuistoista Huvirannan tanssilavaa ei enää ole. Kiitos Teija muistosta ja tosiaan arpa onni on sinun kohdallesi osunut ja laitetaan sulle tulemaan tuota upeaa, ihanan pehmoista ja nopeasti kuivuvaa rantapyyhettä. Mutta ensi viikolla jatketaan kesämuistojen parissa. Silloin muistellaan ihan muita asioita. Muistellaan ensimmäistä kesätyötä. Muistatko, missä olit ensimmäisenä kesänä kesätöissä? Mitä siellä teit? Muistatko, paljonko saat palkkaa? Ja mitä muuta on jäänyt mieleen tuosta ensimmäisestä kesätyöstä? Onko kaikki mennyt niin kuin oli toivottu ja suunniteltu vai onko tapahtunut jotain, mistä on sitten jäänyt tarinoita kerrottavaksi? Käy kertomassa oma muistosi omasta ensimmäisestä kesätyöstäsi radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Irvin ja Ryysyranta. Oikein hyvää juhannuspäivää itse kullekin. Toivottavasti juhannus on mennyt tähän asti mukavanlaisesti ja toivottavasti se jatkuu yhä edelleen hyvän tuulisena ja kaikin puolin turvallisena. Viime tunnilla kuultiin kesämuistoja teidän lapsuuden kesistä ja ensi tunnilla puolestaan sitten kuullaan Pasin kaivamia kappaleita tuonne levyhyllyllä ohjelmaan, jotka sopivat hyvin tähän keskikesän juhlaan. Mutta tällä tunnilla kuullaan jokunen juhannustervehdys. Näitä on nimittäin tippunut vielä eilenkin studioon, joten tässä kohtaa, kun nyt ei ole tänä viikonloppuna viikonlopun menovinkkejä, niin mennään näillä toivekappaleilla ja juhannusterveisillä sitten vielä tämä tunti. Muun muassa mummikki oli laittanut viestiä, että loma alkaa juhannuksesta. Olisi kiva kuulla Summertime. Ihanaa juhannusta kaikille kuulijoille.

rodeo ja kesähäät. Myöskin Hämeenlinnasta pistettiin eilen viestiä. Viestissä lukee näin. Heinäperälle, Päiville ja Pekulle juhannusterkut. Terveisin Simo Hämeenlinnasta. Toivena finkkujen kaikki tytöt.

0: Sanoma.
1: Arttu Viskari ja Erika Wiikman, täällä on niin kuuma. No aika kuumainen oli kyllä eilinen juhannusaattokin, mutta emmehän me valita. Parempi se on, että lämpöä riittää kuin se, että vettä sataisi ja lämpötila olisi hyvä, jos +10 astetta. Mutta jatketaan vielä näillä toivebiiseillä ja tervehdyksillä. Muun muassa Maikkuli laittoi eilen viestiä, että rennon letkeä ja aurinkoista juhannusta mummille ja vaarille Karttuun. Juhannuksen toivekappaleena Paddingin Paratiisi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kai Hyttinen ja Kotiseutu Pohjolassa soi Suurradion Sun kesässä näin juhannuspäivänä. Seuraavaksi pistetään kirkkaa soimaan, nimittäin on tullut viestiä Riitalta ja Jarmolta. Juhannusterveiset ja turvalliset sellaiset kaikille Kyrösjärven rannoille toivoo Riitta ja Jarmo Höytölän mökiltä. Toivepiisinä Kirkan kesällä kaikki on toisin.

Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin? No tattarää, se on Ylöjärven Gandalfi, moro. Täällä on jotain toivekipalle hommia kuulemman, niin ajattelin tässä nyt juhannuksen loitsupussien kerran toivoa kakerandelinin nasta pimoa. Ja olkoon kaikki kuuntelijat viisaasti vesillä ja muistakaa ottaa huikkaa, ettei tuu nestehukkaa. Ja Kangassalan tattarää porukalle myöskin terkkuja. Tässä seuraavaksi siis kakerandelinia.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
11: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

uutta musiikkia tässä Helmi Marleenalta, Juhannusvalssi. Tosiaan tällä tunnilla nyt on kuultu noita eilisiä viestejä, joita on tullut päivän aikana samaan aikaan, kun juhannuksen suuri juhannustoivekonsertti oli käynnissä sun radiossa aamu 9:00–21:00. Ja ennen kuin lähdetään levy, juhannuksen suuri juhannustoivekonsertti oli käynnissä sun radiossa aamu 9:00–21:00. Ja ennen kuin lähdetään levyhyllylle Pasin kanssa,

Lampada soi tässä juhannuspäivässä, kun ihan hetken kuluttua hypätään sitten Pasin matkaan kaivelemaan levyhyllyjä. Ja Pasi on kaivellut kappaleita, jotka sopivat erinomaisesti keskikesän juhlaan kuultavaksi. Kello 12 luvassa on nostalgian sykettä. Silloin muistellaan vanhoja hyviä aikoja näyttelijä Satu Silvon kanssa. Ja kello 13 lähdetään Heinäpellon laidalle Oriveden suuntaan Jullisen tilalle. Ja tietysti lauantaisen tapaan sun suosikin top 20 lista sitten kello 14 alkaen. Mutta vielä yksi toive tähän tuntiin, nimittäin Tyrväältä on laitettu viestiä. Juhannusterveiset Ylöjärvelle, Sarille ja Harrille. Joko teltat on pystytetty? Toiveena on komiat, minähän vien.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
5: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa. Sillä pistettiin tämänkertainen levyhyllyohjelma käyntiin ja Vainionperän Pasi on sun seuranasi tämän tunnin ajan ja valkkaamassa näitä kappaleita soittoon. Vahvasti kesäisissä tunnelmissa, totta kai tässä vaiheessa vuotta kuuluukin mennä myös musiikin osalta. Tämä kultaa hiuksissa niminen kappale, se on vuodelta 2016, löytyy Olavi Uusivirran 7. studioalbumilta, joka kantaa nimeä Olavi. Seuraavassa puolestaan hypähdetään sitten kesäisiin tunnelmiin, vähän voisi sanoa, että ympäri Suomen ja 90-luvun lopulle. Ultra Bra, se oli melkoinen ilmiö kaikkinensa tuohon aikaan ja vuonna 1999 heiltä tuli kappale nimeltään Hei kuule Suomi. Sen myötä pistetään niin hommat ihan todenteolla käyntiin.

on kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljaan jaloin kierrän maailmaa.

Moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinis.

Legendaarista Tapio Rautavaaraa siinä vuodelta 1965. Kappaleestahan on Rautavaaralla kaksi levytystä, ensimmäinen vuodelta 1950, jossa Rautavaaraa säästää kärjen johtaman rytmiorkesteri, kun taas tässä vuoden 65 versiossa on pelkistetympi kitarasäästys Heikki Laurilan ja Raimo Sarkion toimesta. Kappale on alun perin ruotsalaisen Lasse Dahlqvistin kappale Lite Kram from Uvan, ja ruotsiksi sen on levyttänyt Edvard Persson. Ja suomenkielisen tekstin on tehnyt totta kai Reino Helismaa. Seuraavaksi musiikkia 80-luvulta. Katrina and the Waves julkaisi vuonna 1985 pari vuotta aiemmin kirjoitetun kappaleen Walking on Sunshine, josta myöskin sitten Menneisyyden vangit ovat oman suomenkielisen versionsa tehneet. Mutta nyt mennään tuolla alkuperäisellä.

Katrina and the Waves, Kasarin syöväreistä Walking on Sunshine oli tämä kappale nimeltään. Seuraavassa hypätetään vuosikymmen eteenpäin 90-luvun alkupuolelle. Ja kotimaiseen musiikkiin tuolloin Joel Hallikainen oli suuressa kansan suosiossa ennen kaikkea Kuurankukka-kappaleen myötä, mutta totta kai ei voi sivuuttaa myöskään Tuttu juttu -showta. Joel Hallikaisen debyyttialbumilta, hänen omaa nimensä kantavalta albumilta, löytyy myöskin hieno kesäinen tunnelma pala nimeltään Sininen on kesäyö, joka on Hallikaisen oma sävellys ja sanoitus. Ja kappaleen sovituksesta vastaa Jouni Lehtonen, joten lähdetään nyt tunnelmaamaan vähän kesäistä yötä.

0: sen.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Samtsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus. Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy.

0: Kuplan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Kesäistä levyhyllyohjelmaa jatketaan ja siinä kuultiin Mikael Gabrielin musiikkia vuodelta 2017. Kappale nimeltään Riippumatto. Hyvinkin erilaista Mikael Gabrielin musiikkia verrattuna muuhun hänen tuotantoonsa, mutta edelleenkin voi sanoa, että yksi hänen suosituimmista kappaleista on myöskin tuolla striimimaailmassa, joten kyllä se on paikkansa selvästi löytänyt tämäkin kappale. Tänään tosiaan levyhyllyohjelmassa vahvasti mennään kesäisellä musiikilla niin kuin asiaan kuuluu ja seuraavaksi ääneen pääsee Juha Tapio. Juha Tapio julkaisi vuonna 2023 uransa 13. studioalbumin ja sieltä löytyy paljon hienoja kappaleita. Rakkaus saapuu muun muassa. Kovasti radiosoittoa saanut kappale on sekin, mutta Kerran sitä ollaan nuori on yksi näistä hienoista tuotoksista, joka tältä albumilta löytyy.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Maija Vilkkumaan kesätunnelmointia siinä kappale nimeltään Hiuksissa hiekkaa. Tänään tosiaan levyhyllyohjelmassa mennään hyvinkin vahvasti kesäisen musiikin tahdissa. Ja väittäisin, että tämä jos mikä on sellaista kesämusiikkia. Tai ainakin itsellä semmoinen kappale, joka saa aina semmoisen todellisen kesätunnelman päälle, vaikka ulkona sataisi räntää, kun pistää vaan silmät kiinni ja tunnelmoi tuota Hiuksissa hiekkaa -kappaletta. Se on vuodelta 1999 Maija Vilkkumaan debyyttialbumilta. Pitkä ihana leikki löytyy tämä kappale. Siinä on muutama muukin semmoinen varsin tuttu kappale, muun muassa Satumaa tango löytyy täältä albumilta. Seuraavaksi hyvätetään taas sitten vähän toisenmoiseen musiikkiin. Päästetään ääneen Taikakuu-yhtye ja mennään tuosta äskeisestä kappaleesta vuosi eteenpäin. Vuonna 2000 yhtye julkaisi albumin nimeltään Kuin Olavi Virta, ja tämä oli nimenomaan vielä aikaa, kun Janne Raappana oli Taikakuun solistina helmikuussa 2014. Janne Raappana ilmoitti jäävänsä määrittelemättömän pituiselle tauolle, ja häntä tuuraamaan tuli aiemmin soolouraa luonut iskemälaulaja Juha Metsäperä, ja hän siitä sitten käytännössä jäikin hyvin pian ihan vakkarin jäseneksi Taikakuun laulajaksi, mutta tosiaan tämä kappale, joka seuraavaksi kuullaan Ajoin halki Kesä-Suomen, niin se on vielä nimenomaan tuota aikaa, kun Janne Raappana oli tosiaan Taikakuun solistina.

0: Radio Sun. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja siitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Sami Nokian sittarista
5: ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
4: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet.
5: Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
4: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
5: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
4: Sittari hoitaa!
6: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
7: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. Visit kangasala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Kesäisessä levyhyllyohjelmassa kuultiin Bruce Springsteenin musiikkia vuodelta 2002. The Rising-albumilta löytyvä kappale Waiting on a Sunny Day siinä. Ja aurinkoisissa tunnelmissa jatketaan myöskin seuraavassa, kun ääneen pääsee Katri Ylander. Katrihan sijoittui Idols-kilpailussa vuonna 2005, sen toisella tuotantokaudella sijalle 2, Ilkka Jääskeläisen jälkeen Jääskeläisen sai 55% finaaliääniä.

Katri Ylander ja Aamu aurinko on musiikkia vuodelta 2006 siinä. Näin alkaa tämänkertainen levyhyllyohjelma olla pikkuhiljaa kirjoissa ja kansissa. Ja jos äsken oltiin Aamu aurinkon tunnelmissa, niin nyt mennään se kesäyön tunnelmiin. Ja jos pitäisi yksi tärkeä kesäkappale nimetä, niin aika lähellä sitä titteliä ainakin omissa listoissa olisi ehdottomasti Topi Sorsakosken ja Agentsin vuonna 1988 julkaisema On kesäyö. Kyseessähän on alunperin 60-lukulainen Brian Henderson ja Liza Strikin kirjoittama Summer Nights-kappale, josta Anki on muun muassa sen suomenkielisen ensimmäisen version Ne kesäyöt nimellä tehnyt. Mutta tosiaan tämä Topin versio on kyllä semmoinen, mikä itsellä on kolahtanut. 88 tämä kappale julkaistiin ja tämä on hyvinkin legendaarinen vinyylisingle siinä mielessä, että A-puolella oli tämä Topi Sorsakosken ja Agentsin On kesäyö ja B-puolelta löytyy J. Karjalaisen ja Mustat lasityhtyjen viimeinen laulu, eli tämmöinen jaettu vinyylisingle. Nyt nautiskellaan ennen kaikkea Esa Pulliaisen muistolle hieno kappale nimeltään On kesäyö. Sitä myötä Pasi Vainonpärä kiittää.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen on aika sukeltaa nostalgian sykkeeseen ja tänään mennään syvälle teatteriasioihin ja varmasti TV-viihteeseen ja elokuviin. Näyttelijä Satu Silvo tänään vieraana. Tervetuloa sun radioon.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla taas täällä Tampereella.
1: Niin, nimenomaan. Meillä on itse asiassa aika kiva paikka tehdä haastattelua. Sovittiin ulos treffit, kun on kiva kesäinen päivä tässä ja ollaan Tampereella. Laukontorilla Cafe Alaranta paikkana. Tuossa kävi ilmi, että tästä on tullut sun ihan semmoinen suosikkipaikka.
2: Kyllä, mä pudiaan tuossa kämpällä, tuossa ihan lähellä, niin mä oon tutustunut kaikkiin näihin yrittäjiin tässä ympärillä, kortteli joka suuntaan. Ja on tullutkin tutuksi, että sehän on myös se yrittäjyys on sekä historiallisesti mun historiassa niin kuin suvussa kulkenut, että mulla on semmoinen niin kuin silmä myöskin sitä kohtaa, vaikka onkin sellainen patanäyttelijä kyllä sielultani.
1: Mutta ehkä siinä tulee just myös se, että näyttelijä siinä paljastuu se, että se verkostoituminen on tärkeää. No, puhutaan ennen kuin mennään sinne nostalgian sykkeeseen. Joo. Niin, no sä oot tietysti täällä tänä kesänä myös tuossa Tampereen komediateatterissa, mutta minkälaisia kohtaamisia on sitten ollut tämän alueen yrittäjien kanssa?
2: No aivan mahtava. Tuossa on tämä Vintage-soppi myöskin, niin sillä on semmoinen kissa, jolle mä annoin nimeksi Lasse Pöysti. Se oli semmoinen harmaa persoonallinen tyyppi ja meillä on siis ihan täys rakkaus tällä hetkellä, että ei aluksi hän ei tullut sieltä omista nukkumapaikoista. Nykyään kun mä menen ja sanon, että kissa moi, mä oon täällä, niin sit se tulee mun luokse joka kerta. Ja siinä on ihan mahtava. Mä olin isossa yritystapahtumassa ja sieltä sain puvun lainaksi. Ja siellä on myöskin tämmöistä niin kuin lymfahierontaa, joka tai semmoinen, he tekee niin kuin hoitoja. Niin sekin oli ihana, kun olin tuolla yllätysvieras. Kato, kun on täydelliset häät, on nyt menossa. Joo. Yllätysvieras oli syksyllä. Ja sitten oli aika paljon muutakin työtä, niin se kehon palauttaminen on sellainen mun elämäntyöni myös tässä kaikessa. Niin se oli ihan mahtava paikka palautua. Ja sitten siinä lymfahan vaikuttaa muutenkin niin kuin sillä, että vähän ylimääräiset nesteet lähtee liikkeelle. No sitten mä menin tuohon, tuossa on toi Pura Finland. Meille tuli hirveän hauska yhteistyö siinä ja siitä mäkeä alas. Onko toi Aleksias Kivenkatu toi?
3: Joo.
2: Ja siitä alas, niin siinä on keittiömaailma, italialaisia tuotteita ja gluteenitonta pastaa ja hauska, ihanat tyypit, hyvä palvelu. Kaikissa näissä paikoissa, persoonallisia ihmisiä. Sitten sieltähän löytyikin sitten myöskin tuosta, onko se Näsilinnan katu tuolla lähellä?
3: Joo, kyllä.
2: Joo, niin siellä oli sitten taas tämä Restaurante Piazzata Romano, vai Romana, ja siinä on sellainen roomalainen kaveri yksin pitää ihan pientä ravintolaa. Ja sitten halli tietysti, ja niin kuin tiedätkö, liikehuoneista, ja sitten tuli tämä Alaranta tähän vielä. Ja tämä palvelu ja tuotteet tuossa niin kuin aivan mahtavaa. Kyllä mun niin kuin, kun se yrittäjyys ei ole vaan sitä, että ahaa, joku tekee leipää jollakin asialla, vaan se on palvelu, se on kohtaamista, se on vuorovaikutusta. Se on se, mistä me ihmiset ollaan, mistä pienet tytöt ja pojat on tehty, ne hyvästä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta. Sitten kun maailma on muuttunut someen, niin kyllä niin kuin se on niin arvostavaa, kun on sitä ihan suoraa kohtaamista ja iloa. Ja se, täällä on niin hyvä. Ihmiset tulee juttelemaan mulle vaikka mistä. Eilenkin oli aika mahtava kohtaaminen miehen kanssa, joka oli menossa niin kuin teatterialalle aikana. Se kertoi koko hänen historiansa tuossa kadulla. Aivan mahtava ja todella teatteria ihmisiä, mutta hän on ollut hyvin erilaisissa hommissa ja virkamiehenä ja muuta, mutta kyllä kuulin sellaista tarinaa, että ei voinut kuin iloita. Soitin puolisolle niin sitten Helsinkiin ja kerroin, mitä mä sain taas tänään kuulla.
1: Mutta tää kuulostaa sille, että sä oot ruvennut viihtyä Tampereella.
2: Mä viihdyn kauhean hyvin. Tää oli ihan järkyttävät viime syksynä sitten, kun mä tutustuin tuohon teidän upean Boulevardin rantaan, joka on rakennettu ja oli lämmin pitkä upea syksy, kun harjoiteltiin yllätysvierasta, joka muuten jatkuu ensi syksynäkin, niin mä ajattelin, että tämä ei ole todellisuutta. Mä oon jossain Euroopassa ja sanoin, että mä voisin muuttaa Tampereelle. No vakavia sanoja. Että semmoista jotain kohtaamisen ja rauhan, mutta ainahan se ruoho joskus näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella.
1: No voi se olla sitäkin, mutta kyllä tämä kieltämättä on muuttunut edukseen. Itse olen ikäni tässä asunut, mutta en voi sanoa, että tässä olisi niinku huonompaan suuntaan mennyt.
2: Ei. Ainut on tuosta, kun lähtee tuosta rautatieasemalta, niin siinä kaupunki voisi tehdä jotain. Se on niinku yllättävän sotkunen ja likasta siellä. Niinku. Anteeksi nyt vaan, mutta semmoinen, kun mä ajattelin, että se on se boulevardi niinku turisteille, että ennen kuin ne pääsee tänne Laukontorin kulmille ja järvenrantaan, niin jotenkin se mun mielestä vaatisi ihan sellaiset kaupungin niin kuin kohotusta siihen, että olla ylpeä siitä ja että se on sen näköinenkin.
0: Radio Sun. Koska

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Sukelletaan nostalgian sykkeeseen tänään näyttelijä Satu Silvon kanssa ja mennään Satu vähän sinne sun teatteriuran alkuaikoihin, näyttelijäuran alkuaikoihin. Taitaa olla vähän niin, että kyllä se on aika paljon tullut tuolta sukujuurista myöten se, että se esiintyminen on vetänyt.
2: Kyllä, just sitä omaa teatterin historiaa vanhempieni kautta, kun äiti ja isä tapasivat toisensa Haminan työväen näyttämöllä jo 40-luvulla. Isä olisi täyttänyt, isä ja äiti on syntynyt 28, mitä, milloin ne nyt on syntynyt, isä olisi täyttänyt niin. Vuosi sitten, 26, niin hän olisi täyttänyt 100 vuotta. Mä oon niin kuin kuopus meidän perheestä, niin mulla on vähän vanhemmat. Tai sen ikäisiä kuin nykyään alkaa olla nykypäivän vanhemmat. Ja ne alkaa, vanhemmuus alkaa 40-vuotiaana, mutta sieltä on niin kuin se heidän tarinansa lähtenyt. Sitten mä luin isoisän Emil Hauhionkin. Sitten kun mun vanhemmat on menehtynyt molemmat jo tässä vaiheessa omaakin elämääni, niin luin sitä Emil Hauhion vähän historiikkia hänen hautajaisistaan, että miten hän oli tuuban soittaja ja SOK:ta perustavassa ja raittiusseuraa ja kaikki tämä tämmöinen yrittäjyys, mikä mussakin on, tai semmoinen ehkä se just sen vuorovaikuttamisen ja kohtaamisen halu ja sitten tekemisen palo kaikkeen, ja ulospäin suuntautunut tekemisen palo, niin kyllä se näköjään kulkee siellä jotenkin verenperintönä. Mutta se teatteri on ollut, isähän sitten, kun tultiin, että se mistä lähtien mä muistan hyvin, on tietysti se, että kun Utista muutettiin Valkealaan ja isä perusti lapsiteatterin, nuorisoteatterit ja lausuntapiirejä, ja edelleen mulle lähettää isän lausuntapiirin oppilaita ihania viestejä ja ne upeat kesäteatteriesitykset ja meidän lapsiteatteri, joka jo kierrettiin ympäri Suomea. Ja sitten kun mä tulin teatterikouluun Helsinkiin, jotenkin mä en sitä omaa teatterin historiaa osannut oikein arvostaa, ja mä olin niin kuin arka niiden asioiden suhteen, että Helsinki oli vähän tämmöinen jälkijättöinen taistolainen meininki, että mä ajattelin, että se ei niin kuin jotenkin ollenkaan ollut mun elämääni, ja ajattelin, että pitäisikö mulla olla tommonen tausta. Mutta se oli ihana, kun mä tein äänikirjan, Ila Roineen äänikirja, vielä ihana, sain tavata hänet ennen kuin hän siirtyi sitten tuon ilmaisiin. Niin mä sain niin kuin sen oman teatterihistorian juuret sitä kautta. Tai se vahvisti niitä juuria. Ja kyllähän se semmoinen juurettomuus kuuluu siihen oman elämän ja identiteetin etsimiseen ja kasvuun, mutta se juurien löytäminen, niin se on kyllä tosi tärkeää.
1: Se avaa ihmiselle ehkä vähän eri tavalla sitä omaa asemaansa kaiken kaikkiaan.
2: Joo, se niin kuin juurruttaa myöskin sitä, että tämä on tärkeää ja se oman tekemisen myös merkityksellisyyttä. Me ei kadoteta sitä koskaan, että ikä ei tee sitä, että mä niin kuin hälvenen ja katoan, vaan vahvistun juuriltani. Ja sitten se mullakin on se paikkani siellä kaiken sen elämän kokemuksen myötä.
1: Mitäs muuten sitten ihan teatterin opiskelu, teatteri korkeakoulussa oli taikanaan Jouko Turkan aikana, ja Turkasta on aika hurjia juttuja tietysti kuultu, niin minkälaisia omakohtaisia muistoja sulla siltä ajalta on?
2: Sieltä on tietysti ihan valtavasti tarinoita, ja kyllähän se Turkka, eikä tuossa mun elämänkertakirjassa Satu Silvon 9 elämää, niin siinä ehkä aika niin kuin sillä lailla kuvaan sitä Turkkaa, niin kuin mä sitä ajattelen, että se on niin monimuotoista se, että mä en osaa ottaa sitä niin kuin mitään yhtä kantaa, koska se oli nerokasta se hänen taiteen tekemisensä. Se oli nerokasta. Mutta sitten kaikki muu, että me ihmiset kannetaan erilaisia luonteenpiirteitä ja erilaisia häiriöitä niin kuin omassa kehossa, ajattelussa. Me tulkitaan, kuvitellaan, ties mitä. Ihminen on aika outo, oikukaskin eläin, niin kyllähän sen Turkan niin kuin kaikki ne oikut on niin kuin taas niin kuin oma asiansa. Ja tietyt jotenkin epäreiluuden kokemus ja, tai semmoiset, jotka on. Et kyllä kovassa koulussa oli, mutta mä olin rohkea ja uskalsin tehdä. Mä sain niinku myöskin hyvää palautusta ja palautetta ja kannustusta myös niinku siinä tekemisessä häneltä, että niinku, ja olin tehnyt, luojan kiitos, olin tehnyt teatteria sieltä 90-vuotiaasta lähtien. Niin, että mulla ei ollut pelkoa siitä, että mä koko ajan epäilisin joka hetki itseäni, vaikka tulikin se semmoinen niin kuin täys turvattomuuden tunne siitä, että onko mä ihan väärällä alalla. Mutta niin on joka ikisessä ensillä. Se on semmoinen, että voisikohan tämän tehdä joku muu. Käveleekö täällä joku tuttu? Tulisiko Jaana Saarinen tekemään tämän roolin?
1: Oikeasti, kun vieläkin tulee sellaisia.
2: Tulee, mutta nyt kun on niin pieni rooli tuolla, joka on ihana rooli, saa anoppia ja äitiä tuolla esittää kesän täydellisessä häissä, niin se oli niinku hetke, mutta sitten mä sanoin sille omalle sisäiselle suojelijalle, tai joka aina sille pakenee, hyökkää, huutaa siellä sisuksessa jotain. Mä sanoin, että oh hiljaa. Tämä on tässä, tämä tehdään ja tämä on niin kiva tämä porukka, että tämä nyt riittää tällä kertaa. Ja se, että kaikkeen tehdään aina paljon töitä. Mutta kun aina on se, että kun mikään ei riitä, riittää. Ja se on semmoista, että siinä on myöskin se näyttelijä, mietin sitä ego, että siellä on aina se ego, joka siellä niinku, ehkä kimpuroi. Mutta sitten, ja miksi, niin se on tietysti se, että kun sä esität jotain toista. Että sä koskaan itse siinä, niin se on niinku ristivetoa koko ajan, että riittääkö, mikä tää on, miten tästä löytyisi, mitä ominaisuuksia tälle ottaa, onko tässä tilanne, onko käsikirjoitus semmonen, ei tästä enempää saa, tai tähän ei ole kirjoitettu, niin älä nyt tee kyykkyyppiä kärrinpyörää siinä kohtaa, jos ei siinä ole mitään järkeä, ja ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa, että mä en ole nyt tekemässä voltteja, hyppäämässä bensiä tässä keskellä näyttämään.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykättä-sarjassa ollaan tänään näyttelijä Satu Silvon seurassa. Istutaan sinänsä aika kauniina kesäisenä päivänä Tampereella Laukontorin maisemissa kahvila alarannassa. Ja mennään, Satu, tuossa käytiin vähän tota sun teatterihistoriaa ja näyttelijähistoriaa läpi, mutta sulla on myös aikamoinen elokuva ura siellä taustalla. Miten maailma muuttui, kun aloit tekemään elokuvia?
2: Oi, se oli tosi tärkeä vaihe. Muistan jotenkin ikuisesti aika vahvoja semmoisia niin kuin mielikuvia, mutta Matti Kassila tuli sitten tuottajan kanssa, tehtiin Tuhannen yhden yön tarinoita Turkan ohjaamana tuolla nykyisessä Ryhmäteatterin tiloissa, ja tuli siihen ovelle sitten, Matti oli soittanutkin, niin kuin jo puhuttiin jo Niskavuoren Ilonan roolista, ja sittenhän mä sittenhän sanoin, että sä oot kyllä aika nuori siihen rooliin. Mä olin 22 ja näytti, että se olisi ollut lähempänä 30 sit Ilona kuitenkin. Ehkä mä sanoin, että niin, no, mutta kun se on niin kuin mun, mä tiedän sen henkilön, mä tiedän kuka se on. Että semmoista itsetuntoa oli niin kuin sanoa kuitenkin. Ja tuli katsoa sen esityksen ja ne odotti ovelle ja sanoi, että he haluaa niin kuin nimen paperiin heti. Ja Matista tuli se semmoinen niin kuin mun elokuvan isä. Ja tutustin mun vanhempiin ja se oli mainio tehdä sen kyllä Matin kanssa. Niin kuin, ja kun katsoo hänen palmuun elokuvia ja kuka, niin kuin Matin historia, hyvin älykäs, sivistynyt mies ja herkkä ja sitten myöskin suora, niin kuin miten hän puhuu omasta alkoholismista. Ikinä en nähnyt, että hän olisi juonut pisaraa, aika monen taiteilijan kohdalla olen sitten tutustunut heihin siinä vaiheessa, kun he ei enää juo ollenkaan tai ei ole, mutta että puhuu niin kuin rohkeasti, niin kuin on käsitellyt sitä omaa persoonaansa, mutta sitten taiteilijana ihan mieletön, ja miten hän piirsi jokaisen kuvan käsin ja jokaisen kohtauksen kuvat käsin piirrettyä niitä käsikirjoituksia ja aivan hurmaavaa, että meistä tuli ystäviä sitten hänen uuden perheensä ja oli Matti poika synty silloin ja oli kyllä ihana. Ja Taavin kanssa, hänen poikansa kanssa ollaan tehty joogakirjaa. Ja, et se oli hyvä lähtökohta niin kuin siihen elokuvapuolelle. Semmoinen niin kuin, semmoista perusjuttua. Että sittenhän siinäkin on hyvin monenlaista niin kuin genreä. Mietitään Kaurismäkiä tai näitä menneitä tekijöitä, niin kyllä se kaikki löytyy. Joo.
1: No, yksi elokuvan tekijä, jota en voi sun kohdalla ohittaa, jos mennään vähän kevyempiin töihin, niin tai ainakin kevyempiin tuloksiin, niin tietysti Pekko Aikamiespoika oli sellainen, joka oli melkoinen ilmiö Suomessa aikanaan.
2: Oli joo, ja sitten se on jännä, se kun ei ollut sitä someaikaa, niin sitä ei semmoista näkyvyyttä, että sehän olisi ollut valtavan näkyvä, jos ajatellaan tänä päivänä, niin kuin, miltä se olisi niin kuin näyttänyt tässä niin kuin ajankuvassa. Ja se oli myös semmoinen, että kun Timoon tutustuin, ja silloinkin mietin, ja jotenkin sitä yleistä ilmapiiriä, tietenkin, että en minkään Pekko-elokuviin, niin kuin sillä. Ja heti jos mä kuulen sellaiset, että se on ollut näköjään myös luonteessa ominaisuus, että no ei nyt tonne, niin ajaa, no sit mä meen sinne. Mun on pakko katsoa se, että, niinku, että jos mä näen, että on loistava tyyppi ja jolla on hyvä meininki ja tekee biisejä ja hulluja juttuja käsikirjoittaa, niin eihän nyt voi olla läpeensä paha tai huono ihminen. Toki sitäkin on mahdollista, mutta kyllä se niin kuin nopeasti näkee. Et kyllähän oli mahtavia ne, varsinkin sitten kun Pekon kanssa suvettiin, tai Pekon kanssa kun Koivusalon kanssa suvettiin tekee, että hän teki itse kaikki käsikirjoitukset. Niistä tuli, kyllähän niissä on aina se sama, vähän kuin Speden ja Ere Kokkoset, niillähän oli vähän niin kuin sen kevyen huumorin kautta niin kuin semmoinen maine, että ei niin kuin riitä. Ja kyllähän ne nyt aika vanhentuneita onkin, että ja pitkiä ne, kun katsoo niitä, että kyllähän aika on syönyt ne aika totaalisesti. Mutta Pekois on edelleenkin, että hän teki niin kuin Koivusalo halusi tehdä semmoista niin kuin totta ja oikeeta. Ja vaikka kaikki oli melkein hahmoja siinä, niin musta se oli tosi ihanaa. Ja se oli hirveän hauska, kun me tehtiin sitten Pekko ja poika, niin kuin edellinen edellinen elokuvan kierrettiin sitten Suomeen siinä Koivusalon autolla, niin muistan, kun hän niin kuin sanoi, että täällä on tulossa niin kuin sulle tämä biisi. Biisi tulee täältä, Muistojen niitty. Siitä tuli sitten, joka on kyllä, voit soittaa sen tuolla, mutta Muistojen niitty tehtiin silloin, niin hän niin kuin pysäytti auton ja otti auton takaa kitaran ja sävensi sen siinä, mikä se biisi, joka oli sieltä koko ajan tulossa, että hänkin on tuollainen patataiteilija niin kuin syvältä kantapäistä hiusten juuriin saakka, että silloin ihminen on koko ajan luovassa ja luovassa prosessissa, ja kyllähän se on kauhean kiinnostavaa, ja ihan huipputyypit hän silloin oli mukana siinä Pekko-maailmassa, ja edelleenkin kuulen niin kuin, tosi ihania viestejä tulee ihmisiltä.

0: Radio Sun. Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
0: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pub.net.
1: Satu Silvo tänään Nostalgian sykettä -sarjassa vieraana, ja tuossa äsken kun puhuttiin elokuvissa, niin mä tartun yhteen nimeen, jonka nostit sieltä esiin, tai itse asiassa kahteen, kun Erik Okkosen ja Spede Pasasen mainitsit, niin no, kertoo ehkä meikäläisen kulttuurisivistyksestä, mutta edelleen yksi mun kaikkien aikojen suosikkileffoja on Uno Jepsaniassa, jossa sä oot ollut Rositana. Minkälaista oli työskennellä Speden porukan kanssa?
2: No, se on aina ollut tosi reilu meininki, että ne on kanssa suoria reiluja jätkiä, ja aina Spedellä on ollut hampaankolossa sitä, kun ei saanut niitä tukia ja muita, niin. Mutta hyvä porukka, Erikin, nämä on niin kuin luovia persoonia, jotka tekee sitä taidetta niin kuin omalla ja halunnut tehdä sitä huumoria, iloa ja kaikkea muuta, mutta Eren kanssa mehän oltiin, sitten oli revy Suomen Komediateatteri, joka on nykyään Suomen Komediateatteri Helsingissä, Kiti Kokkosen johtama tällä hetkellä, niin oli silloin, kun oli Eren porukoissa, niin mä tein revyitä, olin revyissä mukana siellä, ja sitten tehtiin myöskin, että niin kuin Komediateatteri, niin kuin täälläkin Komediateatteri muuttaa muotoa, niin sinne tuleekin sitten jo palmuja ja muutakin, niin siellä muistan tehtiin Ritva Holmbergia, kun Kalle Holmberg ja Ritva Holmberg kanssa tein töitä, ja Ritva Holmbergin kanssa se teatterin tekemisen aika oli mulle oikeastaan sitä kulta-aikaa, niin silloin me tehtiin Bygmalion, eli My Fair Ladyn se alkuperäinen versio, eli teatteri teki niin kuin hyvin, niin kuin, onhan sekin komedia, mutta niin kuin tavallaan vakavampaa teatteria myöskin, että komediateatteri niin kuin laajentaa tai sen komedian niin kuin hurlumhei revyymäinen saattaa muuttua just joku jännäriksi tai muuta, niin kuin nyt on Hilduron tulossa tänne komediateatteriin, ja se on musta ihanaa, niin ne on avarakatseisia, lähtee jostakin, ja sitten varsinkaan kun ei ollut tukia, niin silloin se on ollut sen kevyemmällä puolella, kun niitä ei voi verrata, että usein kun sitä mä nyt niin tuosta kritiikistä sitä osaa ottaa enää tässä iässä niin vakavasti, mutta että joskus aina katsoo noita tähtiä, että ihan kun niitä verrattaisi johonkin, kun sä käyt katsoa jonkun syvän draaman, historiallisen tarinan, joka on huikea teos, niin kun ei niitä voi verrata keskenään, että jos tähdet tulee vaikka siitä, että kun en pidä lajista, en mäkään välttämättä aina pidä niin kuin lajista. Mä tykkään hyvästä näyttelemisestä, ohjauksesta, koko toteutuksesta ja siitä, että se koskettaa. Jollain osastolla se menee. Ja sekin on se, että mikä koskettaa ketäkin ihmistä. Riippuu ihan sen elämäntilanteesta, kyvystä ottaa vastaan, reagoida, herkistyä. Ja sehän on yleisön tehtävä. Herkistyä, nauraa, iloita, taputtaa, olla mukana. Mä puhun aina roolihenkilöstä nimeltä yleisö. Se on ihan hirveän tärkeää. Tässä mä huomaan täällä Tampereella erityisesti, kun mulla on niin kuin pienessä paikassa, iso pieni paikka. Tää on tämmönen Napoli. Täällä on niin kuin hyvää ja pahaa, ihanaa ja kaunista ja karua ja karkea. Niin, täällä yleisö tulee kadulla. Mä kuulun jatkuvasti, ihmiset tulee kertomaan ja antaa ihan palautetta. Et se on tosi hieno, mutta yleisön tehtävä on iso. Älkää vähätelkö, me tiedetään ihan tarkkaan, miten te siellä reagoitte. Siellä joku istuu happamana eikä halua reagoida. Sinulla on täysi oikeus siihen, mutta me kyllä tiedetään se. Että ei siellä ole mikään sattuman varasta. Nyt kun on ollut sitten näitä kasiluokkalaisia, se on ollut tosi kiinnostava. Me oltiin Komediateatterissa, kasiluokkalaisia tuli sitten sinne näitä rahoitettuja näytöksiä nuorille. Ne pääsee teatteriin. Ja oli tosi ihanaa on ollut sen jälkeen, että laitetaan valot päälle ja ruvetaan juttelemaan, keskustelemaan. Jolloin tavallaan se, niin kuin se lössi, se kasiluokkalaisten lössi, jos ollaan vähän niin kuin, että ajatellaan niin kuin yhdellä aivolla, sillä lössillä tai sen massan aivolla, niin siellä tuleekin ne yksilöt, tulee näkyviin. Kun se yksilö kysyy, että no ei paljon, te saatte palkkaa. Ja sitten siellä on Tessa Ahola, joka on näyttelijöiden vastaava tuolla Työväen teatterissa. Aloittaa sen asiallisen keskustelun siitä ja kertoo ihan tarkkaan, mitä tarkoittaa näyttelijän työ. Ja minkälaista palkkaa ja miten pieninä puroina ja freelance-näyttelijöiden työ on vielä enemmän kuin ne, jotka on sitten vakituisessa kuukausipalkassa. Ja se on ihana, kun siellä kasiluokkalaiset katsoo, että hei, että heidän kysymyksiä arvostetaan, heidän sitä mielipidettä arvostetaan ja sitä kohtaamista arvostetaan. Se on hauska, miten se, niin kuin se yksilö alkaa näkyä siellä yleisössä. Ja se on se nuorikin miettiä, että hei, että mites tämä

0: mun elämä. Mites mä tästä?
1: No, tää on aika hauska sillä, että tästä saadaan hyvä esimerkki siitä, että teatteri oikeasti kasvattaa ihmistä ihan sieltä nuoresta pitää.
0: Kyllä. Että se on, joo. Ja taide kaikin puolin, että musta on ihan hassuukaan edes anneta sille aikaa keskustelulle, että näitä vastakkainasetteluja. Että totta kai taide on, sehän on jokaisen ihmisen verenperintöä, kaikki luovuus, mitä tahansa, sä korjaat autoa. Tuossa kuuntelin just yhden nuoren miehen, miten se on madaltanut jotain autoa ja miten se sitä rukkaa ja vääntää ja mitä ne tekee sille. Sehän on täysin luova prosessi. Mitä tahansa. Tässä ympärillä yrittäjät, jotka tekee, ne tuolla miettii, että minkälaista aamupalaa ja pirtelöitä ja hei, tehdään noille tyypeille, noi tykkää siitä ja toi tosta, niin tehdään tästä kaunista. Otetaan tämmöiset astiat ja tämmöinen palvelu. Se on kaikki koko ajan luovassa prosessissa ihminen on. Ilman sitä me ei voida elää. Se on meihin sisään rakennettu.
1: Satu Silvo, on ollut kiva rupatella tässä vähän menneistä ajoista, aika paljon myös nykyisyydestä, mutta mitäs tulevaisuus, minkälaisia suunnitelmia jatkoon on?
0: No nythän on varsin hauska. Mä oon Hämeenlinnassa ensi syksynä ja siellä Katja Kruun ohjaa Suuremmoista, eli Florence Jenkinsin tarina, joka myös on ollut oikea ihminen, elänyt silloin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun sinne 40-luvulle asti. Ja hänhän oli tämä, sanotaan ehkä tässä ajasta katsottuna, että maailman huonoin oopperalaulaja. Mutta hänhän oli hurmaava persona. Mä oon ruvennut kuuntelemaan kaikkia, kuka tahansa genren edustaja, niin ei tuon ääni nyt välttämättä. No jos me jotain Juisea mietitään, niin ei sen ääni mikään kovin kummonen ole. Mutta koko kaikki se, mitä se teki, siellähän se taide on. Ja sittenhän se Florence Jenkinskin oli, että sehän oli kyllä aivan tämän ajan ADHD, että se teki kaikkea. Se oli yrittäjä, hänellä oli isänsä perintö, jota hän ei ikinä uskonut saavansa, niin se mahdollisti sen, että tietysti tuommoinen vaikea genre kuin klassinen ja ooppera, niin sehän on niin kuin todella kyseenalaista, että sä teet siitä niin kuin omaa taidettasi, josta hän sai sitten tämmöisen, että niin kuin maailman huonoin oopperalaulaja. Hän oli hyvin musikaalinen ja musiikki oli minulle, musiikki on minulle kaikki kaikessa. Ja Alvar Stenbeck, joka on hurmaava nuori mies, on siinä se kosmena. Että kyllä, ja aikamoinen puvustus ja herranjestas, meillä on tulossa ihan huikea esitys sinnekin.
1: Eli Hämeenlinna on myös Satu. Suurin kiitos tästä juttutuokiosta ja oikein hyvää kesää.
0: Kiitos samoin, oli mukavaa.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

0: Tänään ollaan päästy pois kaupungin melusta ja pölystä ja ollaan saavuttu Orivedelle tänne Eräjärvelle, jossa sijaitsee Jullisen maatila, maatilan emäntä Marjo Mäkinen Aakula. Millainen paikka tämä Jullisen maatila tarkemmin ottaen on?
1: Tämä on tämmöinen nykymittapuun mukaan aika pieni tila täällä Syrjän, Harjun ja Längelmäveden kainalossa.
0: Mikä teidän maatilan historia on?
1: Siis tämä on vanha kantatila, eli silloin kun 1500-luvulla laitettiin omistuksia kirjoihin ja kansiin, niin silloin tämä on jo mainittuna, mutta meidän suvulla tämä on ollut vähän yli 120 vuotta. Et sikäli semmoista sukuperintörasitusta sen pidemmälle mulla ei ole.
0: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että löytyy sieltä 1500-luvulta merkitä tästä tilasta?
1: No en mä tiedä. Ehkä se kuitenkin, täytyy sanoa, että mulla on suuri rakkaus tähän paikkaan. En mä tiedä, johtuuko se siitä pitkästä, mutta mun mielestä on siis aivan upea paikka niin kuin, ja pienilmastollisesti aivan mahtava, kun meillä on pohjoisessa tuo iso harjo ja sitten Längelmänvesi aukeaa tuonne etelään ja länteen. Niin täällä on lehmusta ja kasvaa niin kuin kaikenlaista ja itse asiassa joku metsäihminen kerran sanoi, että vähän turhankin hyvin, että tavallaan on silleen rehevää maa, että metsälle olisi vähän karumpikin parempi.
0: No tosiaan tällä teidän suvulla on sitten historiassa reilut 100 vuotta, niin onko maatila muuttunut tänä aikana?
1: On, että mun isoisäni isä tämän niin kuin aikoinaan 1903 osti, siihen aikaan oli ilmeisesti aika paljonkin maatiloja tuli myyntiin ja tässä ei ollut jatkajaa. Ja tämä oli ihan tämmöinen, siihen maailman aikaanhan tehtiin hevosella ja näin, että oli kaikki lehmät, hevoset, siat. Sitten mun vanhempien aikana tässä oli maitotila ja nyt sitten kun mä lunastin tämän tilan, niin ensiksi me asuttiin muualla ja se teki vähän hankaluuksia tähän, mutta nyt kun me muutettiin tähän 2008 paikan päälle, niin nyt sitten perunaa ja avomaa vihanneksi ja on se niin pääasiallinen tulonlähde.
0: Kuinka sä päädyit siitä, että maitotilaa ei jatketa, vaan siirrytään sitten tosiaan perunaan ja kasviksiin?
1: No siinä oli se, että mä lähdin opiskelemaan ja sitten olin työelämässä tuo muualla. Mä oon tavallaan niin kuin paluumuuttaja. Että äiti ja isä asuivat tässä tilalla tavallaan, vaikka minä sitä jo silloin viljelin, niin siihen asti kun me muutettiin sitten tänne, kun isännän työt oli muualla päin Suomeen, niin oli vähän semmoinen pakkotilanne, että vaarini, eli siis isäni oli, vaari oli täällä renkinä siihen asti kuin jakso. Ja nyt sitten se maitotila enää ei ollut tässä koko luokassa mitenkään mahdollinen ja mulla taas oli muuten osaamista sen perunan ja avomaan vihannesten puolesta, niin siihen nyt sitten päädyttiin. Että.
0: No mitä kaikkea muuta tosiaan perunan lisäksi näitä avomaan vihanneksia sitten te kasvatatte?
1: No niitä on vaikka mitä, että siis meillä on tosi iso niin sanottu sortimentti, koska me myydään sitten suoraan kuluttajille näitä, niin meillä on siis, nyt varmaan puolet unohtuu, mutta siis ihan nämä porkkana, palsternakka, punajuurisen eri muodot, sipuli, punasipuli, lanttu, muutamia kaaleja, lehtikaalia. Sitten mulla on pieni tunneli tuo, missä sitten on vielä kirsikkatomaattia ja avomaan kurkkua, että me myydään suoraan, niin meillä täytyy olla niin kuin paljon mistä sitten voi valita. Että se on niin kuin tämmöinen hyvin pitkälle erikoistuminen tavallaan niin kuin se meidän juttu tällä hetkellä.
0: Mitkä niistä on sitten kaikkein suosituimpia? Että onko se porkkana ja peruna, jotka yhä edelleen valtaavat suomalaisten keittiä?
1: Jaa, ei kyllä nykyisin mun mielestä laajenneta ja ainakin nämä, kun mä käyn näissä lähiruokarenkaissa, niin asiakaskunta on aika silleen valistunut, että erikoisemmatkin tuotteet niin kuin liikkuu. Mutta kyllähän se meilläkin se tosi on, että peruna, joka pystytään sitä jonkin verran koneellistamaan, niin kyllähän se on se, millä varmasti taloudellisesti suurin merkitys on, että sitten avomaavihannekset vaatii hirmu paljon käsityötä. Ja kun me ollaan sen verran pieni tila, että meillä ei kannata niin kuin kalliita koneita hankkia, niin aika paljon tehdään ihan käsityönä. Niin silloin ne tuotantokustannukset on siis tosi isot.

0: tässä nyt kun tehdään tätä Heinäpellon ladalla ohjelmaa, niin me eletään vasta alkukesää. Millaista tämä alkukesä on täällä Jullisen maatilalla?
1: No kyllähän se kiire alkaa heti, kun routa sulaa ja aloitetaan niistä perunan istutuksista. Ja tällä hetkellä istutetaan sipulia ja sitten noin kaikkien näiden porkkanoiden ja juurikkaiden kylvöt tässä menossa. Että kyllä se niin kuin aina sitä niin kuin alkukeväästä ajattelee, että tässä on vielä hetki aikaa, mutta se kesä tulee yleensä sitten niin rysäyksellä. Että sitten et täytyisi aina pystyä tekemään kaikki mahdollinen silloin ennakkoon talvella. Koska nyt ei enää sitten, aika menee kaikki ihan tähän päivittäiseen työn tekemiseen. Että tässä ei enää niin kuin ehditä mitään muutoksia ja suunnitelmiakaan paljon tekemään. Että.
0: No nämä talvet ovat viime vuosina ollut hyvin erilaisia ja viime talvikin sitten loppui vähän niin kuin yllättäen ja kevät tuli, mutta sitten olikin pitkä esimerkiksi kuivaa ennen kuin sitten oikeastaan sateita ja kesä lopulta saapui. Niin millaista aikaa se on niin kuin maatilalla yrittäjille ja jännittääkö välillä, että meneekö kaikki hyvin?
1: No tässä ollaan se vanha tällainen sanonta, että mä oon Jussi, on kyllä, että se on toi ylhäällä tuolla pilvien päällä se herra, joka nämä säät säätää, että eihän niille, että se on vaan lähinnä sitä sopeutumista. Mutta toki niin kuin tänä keväänä routa oli pitkään, eli sehän viivästytti tavallaan kylvöjä siihen nähden, että jos routaa ei olisi ollut. Mutta esimerkiksi meillä nyt sitten meidän viljelyssä on todettu, että meillä pitää olla se kastelumahdollisuus ja meillä nyt on kastelulampi tuolla, että me pystytään sitä perunaa hieman ja sitten ne avomaan vihannekset tarvittaessa kastelemaan.
0: Eli jos tulee vaikka viime kesän kaltaisia pitkiä hellejaksoja, niin teillä on sitten siihen keinot myöskin saada sato pidettyä yllä.
1: Joo, se on oikeastaan pakko olla, että kyllä tämä itsekin, mitä tässä nyt omana elinaikana huomaan, niin kyllä ilmasto on muuttunut paljon ja tuulet on lisääntynyt. Eli sitten kun on harsoja tuo pellolla, niin välillä on sydän syrjällään, että pysyykö ne siellä vai lähteekö ne lentoon. Mutta aina pitää olla tarkkana semmoisissa asioissa.
0: No mikä on sitten Jullisen maatilalla se kaikkein kiireisin aika? Milloin se koittaa?
1: Jaahas. No ainakin ne on tuo juhannuksen alkupäivät, kun yrittää saada, että silloin pitäisi perunaa olla jo ja myyntiin saada tavaraa. Ja sitten on kuitenkin se näiden niin kuin avomaan vihannesten harvennusvaiheet tai muut siellä menossa vielä. Niin kyllä se on, että meillä on loppujen lopuksi, sanoisin, että ei ole vapaa-ajan ongelmia tuosta sanotaan huhtikuun loppupuolelta sitten tuonne melkein, no ainakin jouluun asti mennään ihan niin kuin tavallaan tukkaputkella, koska meillä on sitten nämä lähiruokarenkaat pyöriä ja sitten me tehdään vähän jalosteitakin joulumarkkinoille. Niin sanotaan, että mulla on toi maaliskuu on kaikista semmoinen vapain kuukausi, mutta kyllähän se toki joulun jälkeen pikkasen niin kuin rauhoittuu. Rauhoittuu, kun sitten tavallaan ei ole niin kuin mitään tätä tuotantoa, vaan on sitä, että me pakataan, lajitellaan ja pakataan ja kuljetetaan asiakkaille. Mutta se pyörii tosiaan sinne usein maaliskuun alkuun asti. Ei ole vapaa-ajan ongelmia, sanotaan näin.

0: Mä tarvin lomaa.
1: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
1: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tässä vietetään kesäpäivää Orivedellä täällä Längelmäveden itärannalla Jullisen maatilalla. Maatilan emäntä Marjo Mäkinen-Aakula. Millainen se sun oma henkilökohtainen päivä? Mistä kaikesta se koostuu ja kuinka varhain?
1: Nyt se riippuu ihan siitä, missä kuukaudessa ollaan. Eli tällä hetkellä se on se, että yleensä se nyt työntekijät tässä kohtaa tulee töihin 8. Eli se riittää, että meikäläinen on 8 aikaan sitten kanssa valmiudessa, mutta kesällä sitten kun myyntikausi alkaa perunalla, niin aloitetaan aina 7. Ja itse asiassa sitten jos on näitä hellejaksoja, mitä tuossa mainitsit, niin sitten aloitetaan 6 ihan siitä syystä, että tuo pellolla on todella tukalaa silloin, että ihan henkilökunnan toiveestakin, että aloitetaan aikaisin, jotta pystytään sitten jo 2 maissa lopettelemaan se päivä.
0: No päättyykö tilan emännän päivä siihen kello 14?
1: Ikävä kyllä se ei yleensä pääty, että mulla on yleensä sitten riippuen tilanteesta toinen päivä. Jos on myyntikautta, niin sitten menee illalla näissä rekorenkaissa kiertäessä menee aikaa. Että kyllä se usein on semmoinen puolet lisää tai jopa pahimmillaan niin kuin tuntia, ja kun laskee, niin sitten se 16 tuntia.
0: Tuossa Marjo totesit, että teidän tuotteita saa suoraan näiltä lähiruokarenkailta, eli rekorenkailta, eli myytte suoraan kuluttajille. Onko tämä ollut ihan tietoinen valinta, että suoraan kuluttajille halutaan tarjota tuotteet?
1: Joo, se on ihan tietoinen valinta. Tällä niin kuin koolla ja kustannusrakenteella ei ole mitään mahdollisuuksia tuonne esimerkiksi osuuskaupan tai tuonne, enkä mä halua sitä. Että me satsataan laatuun hirmuisesti ja sitten tavallaan just se laatu ja sitten kun se hinta pystyy olemaan vähän kovempi siinä. Ja mä kovasti tykkään myös siitä, että tuntee niitä asiakkaita ja ne tulee tutuiksi ja niiltäkin tulee vinkkejä. Ja, että kun muuten täällä on aika yksin täällä meidän pikku Muumilaaksossa, niin siinä saa sitten kumminkin tämmöisiä sosiaalisia suhteita ja se on tosi kivaa tuolla. Ja kaupungissakin, niin mun mielestä suhtautuminen on ihan sille positiivista, että asiakkaat arvostaa sitä me tehdään. Että ne tietää, että ei nää tule ihan niin kuin siitä vaan ilmaiseksi niin kuin heidän lautaselle, vaan ne ymmärtää tätä asiaa vähän enemmän.
0: No Pirkanmaallakin on ympäri Pirkanmaata näitä rekorenkaita, niin palveletteko te koko Pirkanmaata?
1: Ei me ihan joka paikassa käydä, mutta melkein, eli Tampereella en nyt muistakaan ulkoa kuinka monessa, mutta Tampereen rekoissa lähes kaikessa. Sitten Ylöjärvi, Nokia, sitten Kangasalla on 2, Orivesi, Mänttä-Vilppula ja sitten me käydään vielä Jämsän puolella, mikä nyt sitten on Keski-Suomen puolta, mutta se, me kun ollaan tällä laidalla, niin se on meille ihan hyvä paikka.
0: Kuinka sä näet, onko ihmiset löytänyt kuinka hyvin nämä rekorenkaat? Tiedän, että osa ei ole edes koskaan vielä kuullutkaan, mutta osa on jo pitkäänkin ollut asiakkaina mukana.
1: No kyllä, siis sanotaan, että kyllä sinne lisää asiakkaita mahtuisi, että sehän on se edellytys, että jos siellä hiipuu kysyntä, niin sitähän se pitää lopettaa, koska siinä kuitenkin, että ajat ristiin rastiin täällä tavarat mukana, niin se ei ole näillä dieselin ja bensahinnoilla, niin ei ole todellakaan järkevää. Että totta kai sinne toivoisi, että se niin kuin laajenisi ja niitä syntyisi lisää ja myös se, että voi pystyisi tulemaan sitten niin paljon kysyntää lisää, että myös uusia tuottajia, eli tämmöisten pienimuotoisen tuotannon mahdollisuudet kasvaisi. Niin mä kyllä todella toivoisin sitä.
0: No tosiaan täältä Jullisen maatilalta ei voi suoraa tuotteita ostaa, mutta oliko se näin, että syyskuussa täällä kuitenkin pääsee vierailemaan kuin lähiruokapäivä?
1: Joo, meillä on nyt tämmöinen, että lähiruokapäivänä jo ollaan täällä aina auki. Ja sitten kyllä meillä on silleen, että sopimuksesta, että jos soittaa etukäteen, pääsee noutamaan. Ja meillä on tässä Eräjärvellä, että jos vaikka ohi kulkee, niin meillä on kyllä nyt vähän ennen juhannusta aukeaa meidän kesämyynti, mikä kestää tuonne elokuun loppuun, niin me ollaan tuossa Eräjärven salen edessä, meillä on oma myyntipiste, missä myyjä sitten istuu ja päivystää. Ja se, mihin sitten me pystytään esimerkiksi, jos joskus meinaa joku tavara loppua, niin pystytään toimittamaan tästä kätevästi lisää. Mutta se vapauttaa, koska muuten täällä pitäisi jonkun päivystää koko ajan. Ja kuitenkin me ollaan aika täällä syrjässä, niin se on parempi olla jossain, missä on ihmisiä, kuin että olettaa, että he tulevat tänne. Et se on vaan realismia näin.
2: Radio Sun.

0: No tämä Jullisen maatila, tämä sijaitsee tosiaan Oriveden eräjärvellä, joka on muun muassa viime vuonna palkittu vuoden Pirkanmaan kylänä ja tänä vuonnakin saatiin kunniamaininta sitten valtakunnan kyläkilpailussa. Niin millainen paikka tämä on asua ja elää?
1: Tämä on tosi kiva paikka, että meillä on aktiivisia nuoria muuttanut tänne, jotka nytkin pyörittää tavallaan kyläyhdistystä, että meillä on paljon tämmöistä harrastustoimintaa ja meillä on nyt aktiivista niin kuin asukashankintaa tänne myöskin ja mikä on nyt jo tuottanut tulosta, että esimerkiksi meillä, kun meillä on tällä vielä oma ala-aste, se vaihtui jo kaksiopettajaiseksi, mutta nyt se ensi syksynä siirtyy takaisin kolmiopettajaiseksi, ja sitten täällä on semmoinen hyvä ilmapiiri, niin kuin täällä on aina tehty pitkään niin kuin kylän eteen töitä, kun on tiedetty, että kukaan muu sitä ei meidän puolesta tee. Tavallaan siitä asti, kun tuli kuntaliitos. Ja nyt tavallaan hyödynnetään sitä niin kuin osaamista ja oppia. Ja täällä, niin kuin sä muutat tänne, niin sut niin kuin otetaan joukkoon, että sä oot yksi meistä sitten kanssani. Mun mielestä se on tosi hienoa.
0: Mä itse, kun tuossa ajelin Oriveden keskustasta tänne päin, niin mä olin jopa vähän tien tukkeena, koska mä nautin maisemista niin paljon, niin näkyyks mökkiläisiä ja muita kesävieraita täällä Eräjärven kyläraitilla paljon enemmän kuin sitten muutoin vuoden aikoina?
1: Siis ehdottomasti, ja sehän on myös meidän sen kesämyyntipisteen edellytys, että siinä aikana, kun täällä mökkiläisiä on, niin se siellä kannattaa olla. Ja siis täällä on todella paljon mökkiläisiä. Nytkin meille tuli tänne Orivedelle muutama vuosi sitten rantaosa yleiskaava, ja nyt tähän meidänkin todella pieneen kylään, niin tässä on tavallaan ihan viime vuosina tullut 3 uutta mökkiä. Että paljon Tampereelta tulee tämmöisiä, sanotaan, että hyvin toimeen tulevia lääkäreitä ja muita, niin hakevat. Tämä on kuitenkin ihan hyvällä matkalla Tampereelta ja täältä käydään myös Tampereella töissä. Täällä voi ihan asua myös vakinaisesti.
0: Mutta kesä on tosiaan nyt tästä pikkuhiljaa lähdössä oikein kunnolla liikkeelle ja sinne omaan kesäpöytään varmasti moni haluaa niitä tuoreita ja laadukkaita vihanneksia, niin Marjo Mäkinen-Aakula, kuinka Jullisen maatilan näitä tuotteita sitten parhaiten saa? Me puhuttiin sitä rekosta jo, mutta jos ei tiedä, että miten tämä reko toimii, niin anna parhaat vinkit, että miten sitten teidät löytää ja pystyy tuotteita tilaamaan.
1: No rekot löytää parhaiten ihan, siis sehän on Facebookissa toimiva myynti niin kuin tapa ja sinne kun laittaa hakusanaksi rekoja sen oman paikkakunnan nimen, niin sillä usein löytää sen. Eli siellähän monta tuottajaa tarjoaa tuotteita ja sinne kommentoimalla sitten tehdään tilaukset ja jako tapahtuu tiettynä päivänä, tiettyyn kellonaikaan, tietyssä paikassa aina 2 viikon välein. Niin se on yksi, että meillä on sitten jullinen.fi nettisivut, minkä kautta jotain tulee, mutta tavallaan jos haluaa nopeasti ennakkotilata, niin myös puhelin on sitten kuitenkin parempi, koska meillä ei kukaan päivystä niin kuin koneen ääressä koko ajan tai kännykässäkään ei koko aikaa voi roikkua, kun tätä käsillä tehtävää työtä on niin paljon. Mutta näillä pääsee jo pitkälle ja sitä rekoa mä suosittelen. Siellä on paljon muitakin hyviä tuottajia ja tuotteita, että kannattaa tutustua.
0: Eli samalla kertaa pystyy pisaamaan pöytää monenlaisia tuotteita vihanneksista aina kananmunia ja lihaa.
1: Joo, nimenomaan, eli sieltä pystyy keräämään sitten aika lailla laidasta laitaan tällä hetkellä jo tuotteita.
0: Mutta kuten tässä jo alkumetreillä tuli todettua, niin teillä kiirettä piisaa, eli ei ole tekemisen puutetta, niin miten tilan emännällä tästä päivä jatkuu?
1: Se menee katsomaan tuonne työntekijöiden tilanteen. Meillä sipullit pitäisi saada nyt loppuun tänään ja sitten pitäisi tunneliin persilioita ja kurkku alkaa istuttamaan. Että kyllä tässä silleen tekemistä löytyy ja viikonloppuisinkin yleensä löytyy tekemistä. Tämä on mulla vapaa valintainen, että olen tehnyt myös virkauran ja myös osaan arvostaa sitä, että tässä saa kumminkin hyvin itsenäisesti päättää tavallaan nämä asiat, vaikka sitten ne asiakkaiden aikataulut ja muut sitten sääteleekin ja se sää myös niin paljon näitä hommia, mutta on tässä kuitenkin semmoinen omanlainen oman työnsä isäntänä itse oleminen, niin kuitenkin aika tärkeä juttu.
0: Marjo Mäkinen-Aakula, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
1: Kiitos samoin sinulle.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle Hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. visitsastamala.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Eija Kantola ja Muodissa. Näin on pyöräytetty liikkeelle juhannusviikon sun suosikin top 20-lista. Ja tämän ja ensi tunnin aikana käydään kaikki 20 kappaletta läpi, eli kuullaan kokonaisuudessaan. Ja lisäksi 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Eija Kantolan kappale Muodissa tosiaan starttasi tämän listan. Ja sehän tietää sitä, että kappale on silloin listan viimeisenä, eli listan siellä 20. Ja se on 10 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pykälää korkeammalta, eli listan sieltä 19, löytyy tällä viikolla Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa, ja myöskin tämä kappale on tippunut viime viikosta 3 pykälää.

Ja tähän päättyy yö. Kappale, joka vielä jokunen viikko sitten hallitsi tätä listaa, oli monta viikkoa listan kärjessä ja viime viikolla oltiin listan siellä 2. Nyt kappale löytyy listan sieltä 18. Vähän pienemmän pudotuksen on kokenut Tomi Markkola. Onnen etsijät on tippunut 5 pykälää ja löytyy listan sieltä 17.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät. Laura Voutilaisen Toinen sinä oli viime viikolla sun suosikki Top 20-listan siellä 17 ja tällä viikolla kappale löytyy pykälän korkeammalta eli listaan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
7: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
6: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun suosikit. Listaehdokas.

uutta musiikkia Emmalta ja Madiltalta, Älä mee. Tämä kappale on ensi viikolle lista ehdokkaana. Tämä kappale oli ehdolla jo tämän viikon listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet. Mutta jos tykkäät tästä kappaleesta, niin muistahan käydä peukuttamassa kappaletta ylöspäin osoitteessa radiosun.fi tuolla listaehdokkaiden puolella. Sun suosikki Top 20-listan sieltä 15 löytyy tällä viikolla Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen.

Näin soi Pirtti Joki Hulluuden nimin. Ja tämä on tämän viikon ainokainen uutuuskappale, joka löytyy listan sieltä 14 tässä ensimmäisellä lista viikollaan. Ja yksi kappale tosiaan tullut mukaan listalle ja jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja näinpä ollen tällä viikolla tippui Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Hypätään listaan siellä 13. Sieltä löytyy tällä viikolla Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
14: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
15: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
14: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
15: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
17: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

nojata. Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata. Kappale on tippunut 5 pykälää viime viikosta tässä sun suosikin top 20 listalla ja näinpä ollen kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 12. Samanmoisen tiputuksen on kokenut tällä viikolla myöskin Mirella. Kaikki vielä edessä on listan siellä 11. Mm.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä otetaan seuraava listaehdokas soittoon. Tämäkin kappale oli ehdolla jo tällä viikolla, tai tälle viikolle sun suosikki top 20 listalle, mutta äänet eivät ihan riittäneet. Miten on sitten ensi viikolla? Nouseeko Vesala ja Olavi Uusivirta top 20? Sen sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi. Tässä tosiaan listaehdokas numero 2, Olavi Uusivirta ja Vesala, Kipee.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Sani ja Muistuta mua. Tämän kappaleen myötä on käynnistetty sun suosikki top 20 listan top 10. Tässä mennään kovaa vauhtia listan kärkeä kohden, mutta Sanista puheen ollen, Sani on muuten ensi viikolla Suuradiossa Nostalgian sykkeessä Kimmo Hoivassolan vieraana. Eli Sanin kanssa silloin muistellaan vanhoja hyviä aikoja, eli tota Ysärin lukua, kun aikakonekin hallitsi Suomen soittolistoja ja CD-myyntilistoja ja mitä kaikkea. Mutta millaisia muistoja 30 vuoden takaa on sitten Sanilla, niin siihen palataan sitten tosiaan ensi viikolla Nostalgian sykkeessä. Mutta nyt jatketaan tätä sun suosikin top 20 listaa ja laitetaan seuraavaksi listan sieltä 9 soimaan Einiä. Oi mikä voima!

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Kappale on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää viime viikosta sun suosikin top 20 listalla ja nyt kappale löytyy listan sieltä 8. Myöskin Tommi Läntiselle on tullut tällä viikolla nousua listalla. Viime viikolla Ikiliikkuja oli listan siellä 9 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 7.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Sun suosikin top 20 listan sieltä 7 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Pykälää korkeammalta löytyy Robinin musiikki eli Robin Pakkaleenin. 1001 tapaa oli viime viikolla listan siellä 13 ja nyt sijoitus siis todellakin 6.

Portti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Tämä oli tämän viikon kolmas listaehdokas. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Olisiko tämän aika nousta ensi viikolla top 20 sun suosikit listallani? Sinä päätät sen osoitteessa radiosun.fi. Tässä mennään kohti kolmen kärkeä, vielä muutama kappale ennen kuin mennään top kolmoseen. Viime viikollahan Saija Tuupanen oli listan kärjessä, Suurimaa kakkosena ja Elonkerjuu kolmantena. Ja jo aiemmin on tullut ilmi, että Suurimaan kappale on tippunut tällä viikolla listan siellä 18. Mutta listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla muuten Aukusti Koivisto. Tämä kappale on toisessa elämässä ja se on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 3 pykälää.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
10: Äiti, sä lupasit!
11: Apua! En mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

0: Meijo Suvas ja tarpeeksi kohtaloa. Tämä on tämän viikon kovin nousu ja peräti 16 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Eli viime viikolla oltiin listan hännillä ja nyt kappale löytyy listan sieltä 4. No listan sieltä 3 löytyy myöskin tämän viikon yksi kovimmista nousijoista. Melkein yhtä kova nousu kuin Meijo Suvakselta. Nimittäin Iltan ystävä on noussut 15 pykälää ylöspäin.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.
2: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

0: maailman välissä. Tämä kappale on viihtynyt sun suosikin top 20 listan kolmen kärjessä jo useita viikkoja, mutta vielä ei ole kärkipaikka. Sitten auennut Elon kerjuulle tälläkin viikolla. Kappale löytyy listan sieltä 2, mikä on 1 pykälän korkeammalla kuin viikko sitten. Ja niin vaan, Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappaleellaan Sitten kun. Miten käy ensi viikolla tällä listalla? Sen sinä päätät osoitteessa radiosun.fi. Sieltä löytyy äänestys ja äänestyshän on auki aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
15: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen Tampereen.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan.
11: Ikallinen spa.
12: Mä tarvin lomaa.
13: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
12: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
13: Eli me mennään Ikaalisiin.
11: Ikaalinen spa.
13: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua. En mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
16: Seppo!
17: Mitä?
16: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
17: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
16: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
17: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Sun Radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Sun Radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: No, det var Stig här hejsan. Jag skulle behöva en stor båt ikväll.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun Radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös pyhäpäivisin.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin.

0: samalla kun auto vie nopeasti, on auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Radio Sun.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai. Obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

have we got no

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop.